0: Har du, jeg har snakket med en svenske I dag. Har du gnidd inn? Fotballrusen fra I går, treningskampen på Ullevål, var jo så mye mer enn en treningskamp. I hvert fall ble det det. Og de norske gutta viste VM-form og knuste Sverige 3-1. Og det jo ikke bare fotball, det jo også I langrenn, og til og med ishockey Norge bedre enn Sverige nå. Og det jo noe svenskene sliter litt med å akseptere, da.
1: Det var ingen kul alt. Tråkigt.
2: Det svårt.
3: Bedrövligt. Ja. Mycket bedrövligt faktiskt.
1: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland och det går inte mer tänkte man att man hade någon chans men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
4: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar på mot.
5: Norge är ju bäst I allt snart. Ja. Vi slår oss I hockey också. Hur fan går det till?
3: Det är alltid ont att förlora mot lillebror. Alltid.
4: Kan man kalla dig lillebror längre nu?
3: Nej, inte efter idag va. inte idag I alla fall.
0: Ja, I hvert fall I godt humør da. Men nei, sorry alle svensker, det synd å si det for deres del da, ikke for oss, men vi har rett og slett bare blitt best I alt vi nå. Hear the clock ticking on the wall.

0: og en tirsdag hvor vi på sitt trøster svensker etter tapet de gikk på Ullevål I går. Det var deilig altså å vinne 3-1 over Sverige. Og vi møtte jo ganske mange triste svensker etterpå.
1: Nei, det var ingen kul alls. Tråkigt.
2: Det svårt.
3: Bedrövligt. Ja. Mycket bedrövligt, faktiskt.
1: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland och Ødegaard inte mer, tänkte man att man hade någon chans. Men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
4: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar mot.
5: Norge är ju bäst I allt snart. Ja. Vi slår oss I hockey också. Hur fan går det till?
3: Det är alltid ont att förlora mot lillebror. Alltid.
4: Kan man kalla dig lillebror längre nu?
3: Nej, inte efter idag va? inte idag I alla fall.
0: Men jeg skal innrømme at de jo ganske gode på musikk da. Som denne fra Sara Larsson.